naya zana ambe hare din ut bezeda tago lela asa bego kai hoga na iskene hoga na leje yebe yaya tiu koya ego zoga tada yose.